0: sehen wir an eisernen Pleut mit Zeives. Wir gehen rauf auf den Berg, es ist nicht gewesen, also ich lacht, weil es ist bewuchsen mit großen und steckigen Gewichsen. Ihr weißt, wie es sieht aus. Wir kommen heran und dort sehen wir die mit Zeives runtergefallen, bewuchsen mit Moch. Wir kennen sie nicht ausleinen, aus die nehmen. Wir kommen zurück nach Sanje, wir essen Wetschere. Danach gehen ich und meine Schwiegerin auf ein Spazier im Dorf zu sehen, die Häselach, die Holz. Wir hören Musik, wir singen. Wir kommen gleich zu Häusern, dort sieht man einen langen Tisch, da sagen Menschen, trinken, essen. Ein Mann kommt uns entgegen, ohne Hemd, danke du. Ein großer Bauch, er ladet uns heran. Wir sollen zusammen praven, seine Tochters Chassene. Nun, wir setzen uns beim Tisch, man bekommt ein Gläsle mit Pflaumenbrunfen und wir machen mit sei alle heim. Zurück in Schweden gehe ich zum Gittenort. Ich mit meinem Bruder, mit meiner Tochter, zum Kaiver, mein Mütters Kaiver. Und ich erzähle ihr, dass wir sind gewesen im Dorf, da im Dorf. Und wir haben gesehen, das Haus, das heißt, dem Grund von Haus. Und ich nehme Reus für meine Torbe und ich lege ihr zu die Steindlach.
1: Ihr habt gehört an der Erzählung von Paula Perl Grossmann, bearbeitet beschütfes mit dem Erzähler-Repetitor Mats Rennmann. Die Produzenten sind Agnes Brantin und Heidi Liekula. Die Klangoperatoren sind Edward Zare und Joachim Löfgren und Viktor Bergdahl ist der Kompositor. Meine Erzählung ist gemacht von Fabula Storytelling und der Produzierfirma Munk für ein schwedisches Bildungsradio.
2: Och vi fortsätter med program på finska.
3: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydogs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Annika Pääkkölä kertoo, miten elämä voi yllättää vaikeuksien keskellä.
4: Se oli yli 6 vuotta sitten, kun astuin ensimmäistä kertaa pakolaislasten asuntolaan. Vastaani tuli kodinomainen tunnelma. Keittiössä hyöri asuntolavalvoja ja valmisteli illallista lapsille. Tämä olikin minun ensimmäinen työpäivä tässä asuntolassa. Täällä vallitsi rauha ja lapset olivat löytäneet luottamuksen työntekijöihin. Yhdessä he olivat rakentaneet perustan tälle heidän uudelle kodille. Mutta minun oma elämäntilanne oli aivan toinen. Olin taas menettänyt kaiken. Kotini, lapseni, kaiken, niin kuin niin monesti ennenkin lapsuudessani. Olin saanut viettää 21 vuotta ensimmäistä kertaa elämässäni normaalia perhe-elämää, kun olin löytänyt puolisoni täältä kaukaa pohjoisesta. Olimme kihlautuneet, perustaneet kodin, perheen, hankkineet lapsia. Arki sujui mutkitta. 18 vuotta ensi tapaamisen jälkeen menimme myös naimisiin. Asiat olivat hyvin. Sitten kuitenkin kaikki muuttuivat. En vielä tänä päivänäkään ymmärrä, miten siinä kävi. Tunsin taas saman turvattomuuden tunteen kuin silloin lapsenakin, kun en ymmärtänyt, mistä minua rangaistiin ja mitä olin tehnyt väärin. Lohtua kuitenkin toi tilanteeseen yhteyden

0: Toinen maailmansota loppuu ja kylmä sota alkaa. Länsimaat ja Neuvostoliitto tarkkailevat toisiaan herkeämättä. Onko jompikumpi tekemässä yllätysliikettä? Sellaista, joka voisi syöstä koko maailman keskelle uutta sotaa. Tällä sodalla ei luultavasti olisi voittajaa. Ydinsota tuhoaisi kaiken. Vakoilijat urkkivat kuumeisesti tietoja rautaesiripun molemmin puolin. Tieto vihollisen suunnitelmista voi muuttaa koko pelin. Ja niin, syyskuussa 1951, nuori, parikymppinen suomalaismies Veikko ylittää Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton rajajoen. Veikko laittaa henkensä alttiiksi salaisessa tehtävässä vihollisvaltion alueella. Ja paluumatkalla tapahtuu karmaiseva katastrofi. Neuvostoliiton rajavartija ampuu Veikon, joka kuolee symbolisesti aivan rautaesirippun rajalle. Kuka oli tämä urhoollinen kylmän sodan vakoojasankari? Se on edelleen mysteeri, jonka me aiomme nyt selvittää. Voisitko juuri sinä olla sukua salaperäiselle Veikolle? Kävelen poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa Helsingissä Katajanokan katuja. Yritämme selvittää syyskuussa 1951 kuolleen nuoren miehen Veikon henkilöllisyyttä. Veikko osallistui Naton vakoiluoperaatioon, jossa hän vei yhdessä Seppo Hännisen kanssa salaisen paketin Petsamon maantien varteen. Palumatkalla Neuvostoliiton rajavartijat huomaavat miehet ja aloittavat tulituksen. Veikkoon osuu. Hän kuolee keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Seppo vaikenee tapauksesta 40 vuotta ja yrittää viimein selvittää, kuka Veikko oli, mutta turhaan. Seppo kuolee löytämättä vastausta tähän kysymykseen. Onnistuisimmeko me tässä tehtävässä? Meillä on vain muutamia johtolankoja, joista voimme lähteä Veikon henkilöllisyyttä selvittämään. Ja yksi niistä on se syy, miksi vaeltelemme nyt kauniiden vanhojen jugendtalojen keskellä.
1: Me käppäiltiin tuolla vähän Katajanokan katuja ja päädyttiin sitten kahvilaan tänne. Niin eikö me oltu vähän niin kuin nytten Seppo Hännisen jalanjäljellä?
2: No joo, nyt oltiin tämän tarinan niin kuin alkujuurilla noin maantieteellisesti siinä mielessä, että Seppo Hänninen oli käynyt täällä Katajanokalla loppukesällä 51, kun täällä toimi merivälitys, tai siis tämmöinen merimiesten työvälityspalvelu, jota sanottiin myllyksi. Ja kun Seppo oli tulossa tältä myllystä, niin häntä vastaan kadulla näennäisesti sattumalta sitten asteli eläkkeellä oleva sotilas tai liike-elämän palvelukseen siirtynyt sotilas Eversti Eino Poloon.
1: Sanoit näennäinen sattuma, niin eikö niin? Emme nyt uskota, että se mikään sattuma on ollut.
2: No ei se. Myöhemmät tapahtumat huomioiden se ei vaikuta sattumalta, vaan tiedustelumaailmassa ei ole sattumia.
0: Nimittäin Eino Polon halusi tavata Sepon, värvätäkseen hänet tuohon karmealla tavalla päättyneeseen vakoiluoperaatioon. Näin Seppo itse kertoo tästä tilanteesta Ylen haastattelussa vuodelta 2001.
3: Eversti Poloon astelee siinä satamakadulla Katajanokalla vastaan ja sanoo, että kiinnostaisiko yksi homma. Sanoo, että mennäänpä tuonne Bellevuohon, joka on siinä lähin ravintola siinä kirkon kupeessa Katajanokalla.
2: Ja he menivät sitten tuohon venäläiseen ravintolaan Bellevue, joka sijaitsi tuossa Uspenskin katedraalin alapuolella Rahapajankatu kolmosessa.
1: Siellä käytiin äsken kurkkaamassa, mutta enää ei ollut kyseistä ravintolaa.
2: Korona-aikana taisi sulkeutua Bellevue ja siihen tilalle tuli aasialainen ravintola. Siellä ensin syötiin ja sitten vähän juotiin ja sen jälkeen Poloon otti puheeksi, että hän tarvitsisi kyvykkäitä nuoria suomalaisia miehiä, jotka lähtisivät pienelle lyhyelle matkalle Neuvostoliittoon ilman mitään rajamuodollisuuksia ja kävellen.
3: Mentiin sinne ja hän esitti, että tämmöinen tehtävä olisi, että siitä saisi rahaa ja siinä toivottaisiin saatavan tämmöistä luotettavaa porukkaa, että toinen on jo tiedossa.
2: Ja tämmöisen tarjouksen hän sitten Seppo Hänniselle teki ja antoi runsaskätisesti aikaa pohtia vastausta tähän, eli kokonaisen vuorokauden. Seuraavan päivän aikana pitäisi ilmoittaa, että ottaisiko hän tämän tehtävän vastaan.
1: No lopputulema me nyt tiedetäänkin jo, että Seppo sanoi, että kyllä hän voisi lähteä.
0: Mutta miksi Palon värväsi juuri Sepon? Siihen löytyy selkeä vastaus.
2: Jatkosodan aikana, kun Poloon toimi jalkaväkirykmentti 30 rykmentin komentajana, niin yksi hänen pataljonan komentajistaan oli Juho Jussi Hänninen, jääkärimajuri, joka oli tämän Sepon isä. Ja nämä miehet oli perhetuttuja keskenään, Jussi ja Eino. Ja sitten vieraillessaan Hännisten kotona, niin Eino Poloon oli aikaisemmin jo kiinnittänyt huomiota kyllä tämmöiseen kasvavaan nuoreen mieheen Seppoon.
1: Milkälainen tyyppi toi Polon sitten on? Mitä me tiedetään hänestä?
2: No Eino Poloon oli, no ensinnäkin hän oli jääkäri, siis autonomisesta Suomen suuriruhtinaskunnasta Saksaan lähtenyt sotilas aikanaan, siis niin kuin Venäjän näkökulmasta maanpetturi. Hän oli aktiivinen itsenäisyysmies, oli menestynyt sotilas siinä mielessä, että hän alkujaan sotilasurallaan eteni jääkärikapteeniksi asti. Silloin alkoi tulla erilaisia vaikeuksia ja vastoinkäymisiä suunnilleen samoihin aikoihin, kun lapset oli pieniä. Hänellä oli kaksi poikaa, Tauno ja Rolf. Ja lasten ollessa aivan pieniä, niin isällä Einolla alkoi olla vakavia mielenterveysongelmia, jotka sitten purkautuivat sillä tavalla, että ollessaan Helsingissä erään ystävänsä luona vierailulla tai majoittuessaan tämän ystävänsä luoksen, niin Eino Poloon sitten pahoinpiteli ja raiskasi siellä tämän ystävän kotiapulaisen, sen nuoren naisen. Joo. Ja tätä ruhdittiin sitten tutkimaan tietysti tietenkin rikoksena alun perin, mutta se johti kyllä siihen, että lääkärin tarkastuksissa Poloon todettiin mieleltään järkkyneeksi ja hän ei lopulta saanut sitä rikosoikeudellista rangaistusta. Mutta
0: tämän tapauksen takia Poloon siirtyy pois sotilasuralta ja aloittaa työskentelyn isänsä Nokialle perustamassa kumisaapastehtaassa. Mutta kun sota Suomen ja Neuvostoliiton välille syttyy, Poloon palaa armeijaan.
2: Näin menesty poikkeuksellisen hyvin rintamakomentajana, muutamien rykmenttien komentajana ja sai sitten tästä Mannerheim-ristin, mikä oli tietysti korkein suomalainen sotilaallinen kunnianosoitus, joka voitiin sotilaalle myöntää.
0: Sodan aikana Eino Polonille tapahtuu järkyttäviä asioita, jotka varmasti vaikuttavat siihen, että hän päätyy värväämään nuoria miehiä operaatioihin Neuvostoliittoa vastaan. Ensin hänen vaimonsa halvaantuu.
2: Ja sitten tämä pariskunta menetti molemmat lapsensa sotavuosina, eli heillä oli kaksi poikaa, Tauno ja Rolf. Rolf kaatui 18-vuotiaana jatkosodan hyökkäysvaiheessa ja Tauno oli saanut Bad Töltsissä Saksassa SS-upseerikoulutuksen, mutta sitten Suomeen palattua niin hän katosi kesällä 44 22-vuotiaana. Tämän Taunon kohtalosta ei mitään varmaa tietoa saatu, joskin nyt oli suhteellisen varmaa, että hän oli jäänyt vähintäänkin vangiksi, jolloin tämmöisen SS-upseerin kohtalo oli sitten varmaan sitä myötä aika selvää, että ei ollut syytä olettaa, että hän koskaan elossa palaisi, mutta ruumista ei esimerkiksi saatu haudattavaksi tänne kotimaahan.
1: No tämähän tekee nyt aika selkeän motivaation sille, että miksi Poloon olisi ollut mukana järkkäämässä Neuvostoliittoon pakoilureissuja.
2: Kyllä, tästäkin se motivaatio kumpuaa, mutta tietysti hän oli koko elämänsä toiminut itänaapuria vastaan tavalla tai toisella.
0: Sepon ja Veikon suorittaman vakoiluoperaation kaltaisia tehtiin Norjasta useampiakin 1950-luvun alkupuolella. Niissä käytettiin erityisesti suomalaisia kaukopartiomiehiä, joilla oli sodan aikana hankittua kokemusta Neuvostoliiton rajan takana toimimisesta. Mutta jostain syystä Eino Polon värväsi tähän operaatioon Seppo Hännisen ja luultavasti myös etsimämme Veikon. Siis kaksi kokematonta nuorta miestä. Ja vielä omituisempaa on se, että Eino Poloon ei ole ollut tietojemme mukaan värvääjänä missään muissa vakoiluoperaatioissa.
1: Mitä me voidaan tästä päätellä?
2: No siitä voisi ajatella osaltaan niin, että tämä on jonkun eri organisaation järjestämä juttu kuin ne muut.
1: Koska ne ei ole mennyt sitä samaa tavallaan rataa tai samojen tyyppien kautta, mitkä ne niin muut on menneet.
0: Sen tiedämme jo ennestään, että Veikon hengen vaatinut operaatio oli norjalaisten järjestämä. Sen taustalla oli vasta muodostettu NATO. Mutta tämä kuvio jatkuu vielä siitäkin eteenpäin. Mitä luultavimmin operaatio järjestettiin joko yhdysvaltalaisen tiedusteluorganisaation CIA:n tai brittiläisen MI6:n toimeksiannosta. Mutta kumman? Tämä tieto olisi meille äärimmäisen tärkeä, jotta voisimme yrittää löytää lisää tietoa joko CIA:n tai MI6:n arkistoista.
2: Tietenkään Polon ei toiminut niin, että hänpä etsii Suomesta poikia, joille hän, niin kuin, jotka hän värvää tämmöisille vakoilumatkoille, ja sitten hän tarjoaa sitä jollekulle, koettaa saada myytyä sen matkan. Tämä ei toiminut niin kuin näin päin, vaan tietenkin oli joku ulkovaltojen edustaja, joka kysyi tai pyysi, laittoi tilauksen, että kuka voisi hankkia meille nämä agentit. Ja Polonhan on saanut tällaisen pyynnön ihan varmasti jostakin. Ja se, että mistä tai keneltä hän on sen voinut saada, niin vaihtoehtoja on tietysti lukuisia, mutta Polonin taustassa huomionarvoista on, että sen Saksassa vietetyn jääkäriajan lisäksi hänellä oli muitakin kansainvälisiä yhteyksiä sotilasuraltaan, eli hän oli käynyt Ranskassa sotakorkeakoulun Saint-Cyr, oikein todella tunnetun sotilasopetuslaitoksen tai sotakorkeakoulun. Nämä sotakorkeakoulut oli sen ajan maailmassa tämmöinen ympäristö, jossa upseerit solmivat kansainvälisiä yhteyksiä.
0: Ja nyt olisi todella kiinnostavaa, jos voisimme saada tietoa siitä, kenen kanssa Polon Ranskassa aikoinaan opiskeli.
1: Jos et löytyy jotain tiedusteluhenkilöitä jostain organisaatiosta, niin...
2: Niin, jos siellä on joku, joka on noussut omassa maassaan merkittäviin tiedustelun tehtäviin, niin sitten se rupeaisi taas vähän niin kuin pilkottaan, että olisikohan, sopisiko tämä henkilö tähän Polonin ylämieheksi. Se Polonin ylämies pitäisi nyt saada selvitettyä.
0: Polonin ylämies. Nyt Mikko nostaa esille todella kiinnostavan asian. Vakoilijoiden värväysoperaatiot alkavat muistuttaa esimerkiksi huumekauppiaiden toimintaa.
2: Inhottavaa nyt sanoa, kun ei tarkoitus rinnastaa näitä asioita toisiinsa, mutta tämmöinen tiedusteluorganisaatio, niin sehän toimii suunnilleen samalla tavalla kuin joku järjestäytyneen rikollisuuden rakenne tai terroristiorganisaatio. Eli siellä on ne ylämiehet. Siellä kuka sen tiedon tarvitsee, joka antaa sen tehtävän. Niin sillä on siinä ensin joku yhteyshenkilö, joka ei varmasti ole se, joka ottaa yhteyttä siihen, kuka sen tiedon varsinaisesti hankkii tai sen keikan tekee. Vaan siinä on vähintään yksi nivel niin sanottuja kilpimiehiä. Eli semmoisia, että vaikka se paljastuisi, niin se seuraava porras ei paljastu. Se on niin kuin sipuli, jossa on kerroksia. Että kuka se Polonin ylämies oli. Että jos taas huumekauppa, jota tässä tutkitaan, niin Polon oli kilpimies. Se on se, johon se on tarkoitettukin, että tämä tutkinta pysähtyy.
0: Ja nyt kun mietimme vielä tarkemmin operaatiota, johon Veikko ja Seppo oli värvätty, siitä alkaa löytyä todella kiinnostavia yksityiskohtia. Veikko ja Seppo kävivät siis viemässä salaisen paketin Neuvostoliittoon, Petsamon maantien varteen. Paketti on taatusti viety jonkun länsimaisen tiedusteluorganisaation tietolähteelle. Jollekin henkilölle, joka luovutti salaista tietoa länteen, oman henkensä uhalla. Yksi kiinnostava yksityiskohta on se, että kun Polon värväsi Sepon operaatioon, hän mainitsi, että asialla on kiire.
2: Niin. Kuinka kiire tässä nyt oli?
1: Niin.
2: Ja mistä syystä oli kiire? Ja kenen kannalta oli kiire? Että niin kuin Sepolla ja Veikolla on kiire tehdä se matka ennen kuin tulee lunta.
1: Kyllä.
2: Heidän kannaltaan on kiire tässä mielessä. Mutta sitten niin kuin Polonhan mainitsi, että se toimeksiantaja oli sitä mieltä. Tai niin kuin Polonin puheista ainakin on saanut sen käsityksen, että sen toimeksiantajan kannalta myös on kiire.
1: Kyllä.
2: Ja nyt kun mietitään, mikä se tehtävä oli, viedä sinne todennäköisesti rahaa, ehkä jotain laitteita, niin siellähän on ihminen, joka odottaa näitä. Senkin kannalta voi olla kiire.
1: Niin... Mikä se voisi olla se kiire? Että hän pystyy just tällä hetkellä välittämään jotain tietoa, joka pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tänne.
2: Niin no se riippuu nyt varmaan siitä, että mitä siellä on ollut siellä. Seppo ja Veikkohan, tai siis Seppo, jonka kertomus on säilynyt, niin hänhän arveli, että siinä oli jotain elektronista laitteistoa siinä yhdessä ainakin niistä paketeista. Ja sitten lisäksi rahaa ehkäpä. Nyt jos siellä on ollut jotain elektronista laitteista, on tietysti ei ihan tarkkaan tiedetä, että millä välineellä silloin on pidetty yhteyttä ja muuta, mutta jos siellä on ollut radio, tietynmallinen radio, niin siinä on saattanut olla kiire saada lisää akkuja siihen radioon. Siis virtalähde, jotta se henkilö pystyy pitämään tätä yhteyttä. Jos se yhteys pääsee katkeamaan näiden läntisten toimeksiantajien ja sen venäläisen agentin välillä, niin sittenhän se on vaikea enää luoda uudestaan, koska sitten voi ilmoittaa, että milloin tulee uusia akkuja ja mihin niitä
1: niin,
2: tulee.
1: Aivan. Eli niin kuin...
0: Sen verran noiden salaisten pakettien sisällöstä tiedämme, että kahden nuoren miehen on kannattanut vaarantaa henkensä niiden edestä. Näin Seppo Hänninen kertoi paketeista Ylelle antamassaan haastattelussa.
3: Se oli semmoinen A4 kokoa ja 5 senttiä paksu ja hyvin vesikosteus eristetty ja tuntui olevan kangaspäällinen. Siellä näytti olevan sitten muuta eristystä välissä. Ja Vesti Poluunilta vasta minä olen kysynyt sitä sitten 70-luvulla, että mitä ne loppujen lopuksi oikeastaan olivat. Niin sanoi, että hänkään ei tarkalleen tiedä, mutta rahaa ja sen aikaista huippuelektroniikkaa. Hän ei ole saanut siitä tietoa, mutta erittäin tärkeitä ne olivat. Ja sanoi, että niiden vaikutus ulottui vielä noin 10 vuotta siitä meidän käynnistä eteenpäin.
1: Tämä on jännä, kun jotenkin tähän alkuun, kun me ollaan nyt tätä ihan alussa selvittelemässä, niin jotenkin tuntui hirmu jännälle, että kuka se on ollut se Veikko ja just saada tämä tieto. Mutta nyt mua alkaa kiinnostaa yhä enemmän, että mikä se on ollut se kokonaisoperaatio, että kuka tämä on tämä tyyppi, mitä tietoa se on oikein siellä toimittanut länsivalloille?
4: Kyllä. Kylmän sodan kaudella on ihan selvää, että niin britit kuin yhdysvaltalaiset pyrki värväämään neuvostoarmeijasta itselleen henkilölähteitä ja saamaan niiltä hyvää tietoa. Ja monia tunnetaan, joilta hyvin paljon hyvää tietoa saatiin, mutta on ihan selvää, että valtaosaa ei tunneta, eikä heitä ei ole julkaistu eikä koskaan varmasti julkaistakaan.
1: Eikö se ole silloin just niitä täydellisiä
4: rahoja? Silloin ne on just niitä täydellisiä, että se on pystytty se operaatio peittelemään jälkikäteen niin, että se ei historian tutkijoillekaan nouse esiin.
0: Sitten Mikko nostaa esille todella kiinnostavan seikan. Kun Veikko ja Seppo vaaransivat henkensä tässä operaatiossa, heidän tehtävänsä vaarallisuus oli kuitenkin hyvin hallittavissa ja he olivat vihollisvaltion alueella vain lyhyen ajan.
4: Mutta se henkilö, joka siellä on antanut sitä tietoa, niin hänhän on ollut niin kuin alituisessa vaarassa. Ja hänen kannaltaan, tämä on tietysti hänen ja hänen lähipiirinsä perheen kannalta, tämä on ollut aivan hengenvaarallista hommaa.
0: Kuka on ollut tuo uhkarohkea neuvostoliittolainen tietolähde? Miksi hän on vaarantanut henkensä antaakseen tietoja länsimaisille tiedustelijoille? Ja voisiko tuo tietolähde jotenkin johdattaa meidät Veikon henkilöllisyyden jäljille? Tätä täytyy tutkia lisää. On selvää, että tarvitsemme Veikon mysteerin selvittämiseen kaiken mahdollisen avun. Niinpä tapaan jälleen Kansallisarkiston ylitarkastajan Raija Ylönen-Peltosen. Raija löysi uskomattoman kiinnostavia tietoja, kun etsimme ensimmäisellä Sukuni murhamysteeri-podcastin kaudella vastausta siihen, kuka tappoi säveltäjä Toivo Kuulan Viipurin seurahuoneen viinahuuruisissa vappujuhlissa vuonna 1918. Punatukkainen Raija on supertaitava kaivamaan salaperäisiä tietoja arkistojen kätköistä. Ja jossain siellä kätköissä täytyy olla se tieto, kuka oli Veikko.
1: Et meillä on siis hirmu vähän johtolankoja, koska ilmeisesti vakoja hommissa oli parempi, mitä vähemmän tiesit siitä toisesta, niin sitten ei voi myöskään paljastaa niitä tietoja. Niin ajateltiin, että jos sä pystyisit vähän tämmöisessä auttamaan, miltä tämmöinen kuulostaa.
5: No vähän enemmän tarvittaisiin tietoa kuin pelkkä etunimi Veikko.
1: Koska sekään ei välttämättä niin, pidä paikkaansa.
5: Niin, aivan.
1: No joo.
5: No se on kuitenkin kuulostaa oikealta nimeltä, että se ei ole mikään lempinimi. Että, niin kuin joskus voisi olla pelkkä joku lempinimi tiedossa, että Veikko on silleen ihan hyvä lähtökohta, mutta mitä muuta tietoa teillä on?
0: Ja nämä ovat Veikon vakoilukumppanin Sepon kertomat tiedot Veikosta. Veikko on syntynyt noin vuonna 1930. Hän on käynyt asepalveluksen Kontiolahdella. Veikko on kertonut olevansa kotoisin Saarijärveltä ja hän puhui Sepon mielestä omituisella, luultavasti karjalaisella murteella.
5: No ei ole helppoa. Ehkä paras lähtökohta tuossa on se asepalvelus.
1: Kuinka paljon osaat sä yhtään sanoa, yhtenä vuonna on esimerkiksi sinne Kontiolahden joukko-osastoon otettu niitä?
5: Sitä mä kyllä, se varmaan sadoissa, muutamissa sadoissa.
1: Ja sitten jos sieltä löytyy jotain Veikkoja, niin sieltä löytyy sitten nimi. miten me pääsen sitten katsomaan, että onko tämä henkilö kenties kadonnut tai kuollut vuonna 1951?
5: Meillä ei ole mitään semmoista lähdettä, meillä ei ole kansallisarkistossa, että löytyisi, niin kuin, että olisi päivitetty niin kuin henkilön kuolintietoja.
0: Eli yllättäen tieto ihmisen kuolemasta saattaakin olla se kaikkein vaikein löydettävä. Kysyin Veikon etsimiseen neuvoja myös serkultani Marko Tuhkaselta, joka on kuuluisa murha-asianajaja Ruotsissa. Hän kehotti minua tutkimaan nimenomaan Saarijärven poliisin arkistoja. Hän uskoi jonkun pakosti kaivanneen Veikkoa ja ilmoittaneen hänet kadonneeksi.
1: Niin tiedätkö, onko mitään poliisiarkistoja tuolta ajalta, mistä voisi ehkä katsoa, että mitä sinä vuonna tai siihen aikaan suurin piirtein, kun Veikko kuoli, niin olisi kenties ilmoitettu kadonneeksi?
5: No, ihan ensimmäisenä tulee mieleen seurakunta, jos, missä hän oli kirjoilla silloin. Oliko niin. Hän kirjoilla siellä Saarijärvellä?
1: Ei tiedä.
5: Niin. Et luulisi, että seurakuntaan on niinku tullut ainakin tieto siitä. Mutta tota, niin, ja sitten, niin, no poliisistakin, mä en ole ihan varma, että miten, mistä, niin kuin, mistä se tieto pitäisi löytyä. Jos on niin kuin ollut vähän, että on pidetty salassa sitä itse katoamista tapausta, niin mistä sitä lähtisi etsimään?
1: Okei, kuulostaa todelliselta salapoliisihommalta kyllä. Mutta tämä on nyt haaste. Ei voi olla liian helppo mysteeri.
5: Ei, se ei olisi mysteeri, jos se olisi helppo.
1: Joku olisi sen varmasti jo selvittänyt, jos taisi ollut paljon helpompaa.
0: Ja niinpä ei auta kuin suunnata arkistoihin, etsimään tietoja vakoja Veikosta. Arkistojen lisäksi tarvitsemme mysteeriselvittämiseen apua teiltä kaikilta. Tein Ylelle artikkelin, jossa pyysin vinkkejä Veikon etsintään. Jaoin artikkelia myös someryhmissä ja sitä kautta sain todella kiinnostavaa tietoa. Eräs ystävällinen henkilö etsi minulle sopivan ikäiset Veikot, jotka on aikoinaan evakuoitu Saarijärvelle. Heitä löytyi 4. Yritän miettiä sitä, millaista olisi joutua jättämään yhtäkkiä koko elämänsä. Pakata tavaransa pieneen laukkuun ja muuttaa täysin outoon paikkaan. Kyllä siitä jäisi varmasti sellainen katkeruus, että jos joku kysyisi mukaan hengenvaaralliseen operaation vihollista vastaan, sanoisin epäilemättä kyllä. Voisiko siis joku tämän listan Veikoista olla etsimämme Veikko? Ja hetkonen, nyt kun silmäilen nimilistaa, yksi nimistä alkaa vaikuttaa todella kiinnostavalta. Yksi näistä Veikoista on syntynyt vuonna 1931 ja on kotoisin Salmista. Ja Salmiin liittyy toinen äärimmäisen kiinnostava johtolanka. Saarijärvellä asunut Maija Kauppi vinkkasi minua siitä, että sinne evakuoitiin sodan aikana Salmin lastenkoti. Se selittäisi, miksi Veikko oli kertonut olevansa kotoisin Keski-Suomessa olevalta Saarijärveltä, mutta puhunut kuitenkin karjalaisella murteella. Ja sen lisäksi usein vakoiluhommissa on käytetty orpoja. Kuuluisin orpovakoja lienee fiktiivinen James Bond. Tämä vinkki on niin herkullinen, että sitä on pakko tutkia lisää. Soitan Anna-Emilia Sipposelle, filosofian maisterille, joka on tehnyt gradunsa Salmin lastenkotiin liittyen.
6: Tämä Salmin lastenkoti on siellä sijainnut noin 300 metrin päässä itärajasta, eli ihan siellä Raja-Karjalan alueella. Ja tosiaan sitten talvisodan alla evakuoitiin, ovat 13. lokakuuta 1939 sitten lähteneet sieltä matkaan mukanaan johtaja ja 2 apulaista ja määräpäänä ollut siinä kohtaa Tohmajärvi.
1: Okei, eli se meni ensin Tohmajärvelle.
6: Ruokaa oli tällä kokoonpanolla mukana 5 päivän tarpeeksi ja väliaikaisessa sijoituspaikassa oli aika huonot olot ahdasta ja vettä saatiin vaan kantamalla suohaudasta.
0: Tällaiset tarinat tuovat jotenkin näkyviin konkreettisesti sodan kauheudet. Valtava määrä ihmisiä joutui jättämään kotinsa, kun alueita Suomesta luovutettiin Neuvostoliitolle. Heidän evakkomatkansa on ollut varmasti todella kova. Mutta sitten jos miettii vielä erilaisia laitoksia, lastenkoteja ja sairaaloita, jotka ovat joutuneet lähtemään yllättäen matkaan, potilaiden tai pienten lasten kanssa. Ruoka on ehkä ollut vain pariksi päiväksi, ja heikkojen ihmisten liikuttaminen on ollut todella hidasta ja vaikeaa. Sodan aikana kovin moni paikkakunta ei myöskään ole ottanut esimerkiksi lastenkotia vastaan mitenkään mieluisasti. Kaikesta on ollut muutenkin pulaa.
6: Siellä on sellaisiakin lastenkoteja, jotka on pahimmassa tapauksessa jouduttu sijoittamaan sit väliaikaisesti ruumishuoneelle.
0: Oho.
6: Että kyllähän tämä nyt, että esimerkiksi Suohaudasta nostetaan vesilasten käyttöön, niin on, kertoo siitä, että on ollut tosi ankarat olot ja varsinkin sitten ruokapuolessa ja vaatetarpeessa, niin niitä vaikeuksia on siellä sitten sodan edetessä ollut tosi paljon.
0: Onneksi Salmin lastenkoti siirtyy elokuussa 1940 Saarijärvelle, parempiin oloihin. Ja toimii siellä vuoteen 1947 asti.
6: Silloin jäljellä on ollut 9 evakkolasta ja mitä näistä aineistoista saa irti, niin niitä lapsia ei olisi erotettu missään kohtaa toisistaan. Eli ne lapset sitten, jotka sinne oli evakuoitu, niin ovat sitten saaneet täysi-ikäistyä siinä samassa porukassa.
0: Aivan. No miten jos sitä ajateltiin, että se Veikko olisi silloin 1930 suurin piirtein syntynyt, niin menisikö tämä sun mielestä ajallisesti? Olisiko tämä looginen?
6: No tietysti on sellaista voimakasta spekulaatiota, mutta hän on kuitenkin talvisodan syttyessä ollut sitten noin 9-vuotias, eli hyvinkin sen ikäinen, että lastenkodissa olisi sitten saattanut siinä suhteessa ikänsä puolesta olla, ja kyllä sopisi hyvinkin Salmin lastenkodin lapseksi.
0: Mutta nyt siihen kaikkein kiinnostavimpaan kysymykseen. Olisiko Salmin lastenkodista mahdollista löytää tietoja? Eniten meitä kiinnostaisi nimilista. Olisiko siellä Veikko-niminen, noin vuonna 1930 syntynyt poika?
6: Lastenkodeillakin tietysti on ollut luetteloita lapsista, toimintakertomuksia, eli tämmöisiä vuosikertomuksia on tehty. Ja tosiasiahan tietysti on se, että aika paljon sitä aineistoa sitten silloin sodan aikana myös jäi sinne rajan taakse.
0: Ja venäläisiin arkistoihin käsiksi pääseminen on tällä hetkellä mahdotonta. Mutta kumpa nyt jostain löytyisi vielä jotain tietoja. Pakko yrittää.
6: Ja kiitos vielä paljon avusta.
1: Kiitos samoin sinulle.
0: Salmin lastenkodin lisäksi saimme Veikosta todella kiinnostavan vinkin Mikko Porvalin isältä. Tiedämme, että Eino Polon niminen Everti-jääkäri värväsi Sepon. Polon tunsi Seppo Hännisen isän jo jääkärivuosilta. Ja olisi aika todennäköistä, että Poloon olisi värvännyt myös Veikon.
4: Olisiko mahdollista, että Poloon olisi sitten värvännyt jonkun jääkäritoverinsa lapsen? Siihen siis Saksassa hänen kanssaan palvelee jääkärin lapsen, ihan niin kuin Seppokin on ollut. Siinä tarkoituksessa sitten pyysin isää käymään läpi jääkärimatrikkeliin, ja sieltä löytyi Äärinen niminen jääkäri, joka on palvellut Saksassa samassa komppaniassa Eino Polonin kanssa. Tosin vain muutaman viikon ajan, mutta silti. He ovat menneet suunnilleen samaan aikaan Saksaan ja liittyneet jääkäripataljoonaan ja sen jälkeen ovat sen toisessa komppaniassa palvelleet yhtä aikaa 6 viikon ajan. Joten nämä miehet todennäköisesti, tai siis on voinut pitää aivan varmana, että he ovat tunteneet ainakin jollain tasolla, jos he ovat samassa komppaniassa palvelleet. Ja sitten tällä jääkäri Äärisellä on ollut tosiaan vuonna 30 syntynyt poika nimeltä Veikko, joka sopisi periaatteessa tähän tarinaan, mutta sitten tulee monenlaisia mutkia vastaan.
0: Ja nyt Mikko kertoo jotain todella omituista. Jotain, mitä en todellakaan osannut odottaa. Mikon isä löysi tiedot Väinö Äärisen lapsista jääkärimatrikkelista, johon on kerätty tietoja jääkäreistä ja heidän perheistään. Jääkärimatrikkelissa mainitaan, että Väinöllä on poika nimeltä Veikko, joka on syntynyt vuonna 1930. Perheen kotipaikaksi kerrotaan Suolahti ja Veikolla kerrotaan olevan 4 veljeä.
2: No kun me kysyimme Suolahden seurakunnalta tietoja näistä samoista henkilöistä, niin sieltä tulee kyllä samannimiset lapset, mutta heillä on eri syntymävuodet.
0: Tämä on todella omituista. Ja nyt meidän huomio kiinnittyy 2 henkilöön. Veikkoon ja hänen veljeensä Suloon. Jääkärimatrikkelissa Veikon syntymävuodeksi oli merkattu 1930 ja hänen veljensä Sulon syntymävuodeksi 1932. Nyt Suolahden seurakunnan tietojen mukaan Veikko olisikin syntynyt vuonna 1927 ja Sulo vuonna 1930.
2: Tämä ristiriita, mikä näistä taustatsekkauksista syntyy, on kiinnostava suhteessa tähän lähtötietoon, että meillä on Polonin kanssa samassa yksikössä palvelun jääkäri, jolla on vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika. Ja kun sitä selvitetään, niin huomataankin, että Veikko olisi syntynyt vuonna 27, mutta siinä perheessä kyllä on vuonna 30 syntynyt poika nimeltä Sulo. Ja nyt kun Veikko Äärinen on syntynyt vuonna 27, niin hänestä löytyy tieto, että hän on kuollut joulukuussa 1985.
0: Eli Veikko ei siis voi olla etsimämme Veikko. Mutta sitten, Mikko kertoo jotain todella kuumottavaa.
2: Mutta Sulo Äärinen, eli tämän perheen se poika, joka on syntynyt vuonna 1930, jollaista poikaa me nyt tässä etsimme, niin hänet on merkitty kuolleeksi 17. päivä toukokuuta 1953.
1: Oho, tähän alkaa olla jo aika lähellä.
0: Nyt siis alkaa jo polttaa. Etsimämme Veikon ruumis jäi Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen, Vuoremijokeen. Hänet on taatusti ilmoitettu kadonneeksi ja loogista olisi, että hänet julistettaisiin kuolleeksi 2 myöhemmin. Ja kun tähän yhtälöön lisää sen, että poikien syntymäajoissa on jotain hämärää, aivan kuin yhden pojan olemassaolo yritetään häivyttää. Mikon sanoin, tässä puussa on nyt orava. Ja kun kuuntelen Mikon teoriaa siitä, mitä olisi voinut tapahtua, tämä alkaa kuulostaa hurjemmalta kuin jännittävinkään vakoiluleffa. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
4: Ingen prärie, inga åkrar, inga bergstoppar. I en stad håller två äldre människor om varann. En vaknar upp till mardrömmar som återkommer.